آداب دوستو تسی سن رہے ہو دل دیواز میں آدھا دوست ہوں درشن سنگھ کا پرواز ریڈیو فرینک فورٹ جرمنی پروگرام دی شروعات کر دیں جی کچھ لیٹ ہو گیا جی سو گیت دے نال دو گیت سنا گے دوستو بعد پھر خبروں پر چلیں گے لو جی